Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85 330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.

Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je utorak, 2. jun. Šema za danas je donekle promijenjena zbog zasjedanja gradskog parlamenta. U najavi jedna servisna informacija iz CEDIS-a je saopšteno da danas na teritoriji opštine Kotor nisu planirana isključenja električne energije. Nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za danas u Palati Bizanti. Početak je u 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Odbornici će razmatrati preostalih 35 tačaka dnevnog reda. Sa naših talasa do tada u 8.30 vijesti, 8.45 ogledalo štampe i u 9 sati servisne informacije. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za danas u Palati Bizanti. Početak je u 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Odbornici će razmatrati preostalih 35 tačaka dnevnog reda. Eurosuper 98 od danas je skuplji cent, cijena Eurosupera 95 ostala je ista, dok je eurodizel i lož ulje pojeftinilo, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Naredni obračun će se obaviti 8. juna, a eventualno je izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 9. ovog mjeseca. Predstava Demokratija jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijaha Sokolovića bit će izvedena utorak 16. juna u 20 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru. Na sceni će mu se pridružiti glumac Dražen Šivak. Predstava donosi duhovitu i aktuelnu priču o demokratiji, društvu i čovjeku današnjice. Iz CEDIS-a je saopšteno da danas na teritoriji opštine Kotor nisu planirane isključenja električne energije. U revanš meču baraža za popunu prve lige, fudbaleri Grblja i Bokelja sastaju se sutra u Radanovićima od 17.30. Prvi duel na stadionu pod Vrncem završen je 0-0. Trenutna temperatura vazduha u gradu 19 stepeni, vlažnost 81%, pritisak 1016 milibara. Danas uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena, vjetar pretežno južni, temperatura do 28 stepeni. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor, saopšteno je našem radiju iz CEDIS-a. Boka danas od 17 i 19 sati prikazivaće se animirani film Tike. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik, Sandra Perović i Nataša Đonović i doktor Mihajle Riškov od 8 do 12 sati. Od 14 do 21 doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić, u dječjem dispanzeru do 14 sati doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović, od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić, u ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović, u ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Milica Krivokapić, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U internističkoj ambulanti do 14 sati je doktorka Dejana Ašanin Ivezaj. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin. Od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Trenutna temperatura vazduha u gradu 19 stepeni, vlažnost 81%, pritisak 1016 milibara. Danas uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena, vjetar pretežno južni, temperatura do 28 stepeni. Predstavljanje knjige Posljednja kriza Dubrovačke republike autorke Vesne Čučić u fokusu emisije iz kulture Katareo za danas. Uređuje i vodi Biljana Marković, emisije na programu od 17.15. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za danas u Palati Bizanti od 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Odbornici će razmatrati preostalih 35 tačaka dnevnog reda. Očekujemo uključenje.

Konstatujem da je Skupština sa 21 glasom za, nije bilo glasa za, uzdržanih i protiv, usvojila odluku o utvrđivanju lokacije za izgradnju rekonstrukciju dvosmjerne saobraćajnice u naselju Ljuto Dobroti. Molim da se izjasnimo o četvrtoj tački dnevnog reda, predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice 10/04 630 kW Kordić Nova sa uklapanjem u 10 kW i NN mrežu katastarska opština Sutvara, opština Kotor.

Konstatujem da je Skupština sa 21 glasom za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice 10/04 kW, 630 kW, Kordić Nova, sa uklapanjem u 10 kW NEN mrežu katastarska opština Sutvara, opština Kotor. Prelazimo na tačke 5, 6 i 7. Predlažem da objedinimo tačke 5, 6 i 7 i da se o njima pojedinačno izjasnimo. Pod rednim brojem 5. Predlog odluke o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan za 2026. godinu opštinske javne ustanove muzeja.

Konstatujem da je Skupština sa 23 glasa za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila odluku o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan za 2026. godinu opštinske javne ustanove Muzeji Kotor. Molim vas da se izjasnimo o predlogu izvještaja o radu i finansijskom izvještaju opštinske javne ustanove Muzeji Kotor za 2025. godinu.

Konstatujem da je Skupština sa 23 glasa za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila izvještaje o radu i finansijski izvještaj opštinske javne ustanove Muzeji Kotor za 2025. godinu. Molim vas da se izjasnimo o predlogu odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta opštinske javne ustanove Muzeji Kotor.

Konstatujem da je Skupština sa 16 glasova za, jedan uzdržani i nije bilo protiv, usvojila odluku o prodaji nepokretnosti označene kao katastarska parcela 2572/8 Dobrote 1 u zahvatu prostornog urbanističkog plana opštine Kotor. Dolazimo na redni broj 12. Predlog odluke o davanju zakup na privremeno korišćenje građevinskog zemljišta putem prikupljanja ponuda radi postavljanja privremenih objekata montažnog karaktera.

Konstatujem da je Skupština sa 16 glasova za, jedan uzdržani nije bilo protiv, usvojila odluku o davanju zakup na privremeno korištenje građevinskog zemljišta putem prikupljanja ponuda radi postavljanja privremenih objekata montažnog karaktera. Prelazimo na redni broj 13. Predlog odluke o stavljanju van snage odluke o ustupanju dijela katastarske parcele 1047/1 katastarska opština Risan i na privremeno upravljanje i korištenje.

Konstatujem da je Skupština sa 16 glasova za, nije bilo protiv, jedan uzdržan, usvojila odluku o stavljanju van snage odluke o ustupanju dijela katastarske parcele 1047/1 katastarska opština Risen i na privremeno upravljanje korištenja. Predlog odluke o kupovini zemljišta katastarske parcele 241/3 katastarska opština Škaljar 1.

Konstatujem da je Skupština sa 16 glasova za, nije bilo protiv, jedan uzdržan, usvojila odluku o kupovini zemljišta katastarske parcele 241/3 katastarska opština Škaljar 1. Pod rednim brojem 15. Predlog odluke o prodaji nepokretnosti označene kao katastarska parcela 109/23 katastarska opština privredna zona u zahvatu prostorno urbanističkog plana opštine Kotor, službeni list broj 90.

Konstatujem da je Skupština sa 16 glasova za, nije bilo protiv, jedan uzdržani, usvojila odluku o prodaji nepokretnosti označene kao katastarska parcela 109/23, katastarska opština privredna zona u zahvatu prostornog urbanističkog plana opštine Kotor. Pod rednim brojem 16. Predlog odluke o prodaji nepokretnosti označene kao katastarska parcela 947/1, katastarska opština Lastva u zahvatu prostornog urbanističkog plana opštine Kotor. Službeni list broj 95/20.

0: Konstatujem da je Skupština sa 16 glasova za, nije bilo protiv, jedan uzdržan i usvojila odluku o prodaji nepokretnosti označene kao katastarska parcela 947/1 katastarska opština Lastva u zahvatu prostornog urbanističkog plana opštine Kotor. Službeni list 95/20. Pod rednim brojem 17. Predlog odluke o prodaji nepokretnosti označenih kao katastarska parcela 1058/2 i 1059/4. Katastarska opština Glavati radi legalizaciji objekta. Konstatujem da je Skupština sa 16 glasova za, nije bilo protiv, jedan uzdržan i usvojila odluku o prodaji nepokretnosti označene kao katastarska parcela 1058/2 i 1059/4 katastarska opština Glavati radi legalizacije objekta. Pod rednim brojem 18. Predlog odluke o ustupanju nepokretnosti na korišćenje turističkoj organizaciji opštine Kotor. Konstatujem da je Skupština sa 16 glasova za, nije bilo protiv, jednim uzdržanim usvojila odluku o ustupanju nepokretnosti na korišćenje turističkoj organizaciji opštine Kotor. Konstatujem da smo za danas završili rad, dajem pauzu, o daljem radu ćemo biti obavješteni svi elektronski.
1: Da smo nikad pripremljeniji i da očekujemo milione putnika.
2: Nikada pripremljeniji ne čekamo ovu sezonu. Vidjet ćemo kakva će biti sezona, nadamo se o najbolje. Naravno, imamo jednu stvar koju također treba pomenuti. Aviodostupnost, jako bitno i aviogorivo. I ove godine, upravo zbog svih mjera koje smo sproveli radi aviodostupnosti naše zemlje, imat ćemo vjerojatno 3,5 miliona putnika. Apsolutno nezamisliva cifra do prije samo par godina.
1: Za aerodrome se interesovao i lider URED Ritana Bazović.
3: Kako hoćemo da damo jedina dva funkcionalna aerodroma koja su u Crnoj Gori trenutno, to je aerodrom Podgorica, aerodrom Tivat, po cijeni koncesije koja je ustanovljena 2018. godine.
1: Premijer odgovara.
2: I vi konstantno govorite o prodaji aerodroma. Ona se ne dešava. Koncesija se bavi prihodima. Povećanje prihoda koje ostvari koncesionar će biti povećanje prihoda za državu.
1: Premijer je naglasio da imamo prvi put exit festival u našoj zemlji i to uz brojne goste, što samo jača imidž naše države.
4: Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je crnogorskim političarima da dogovor o izmjenama Ustava mora biti postignut. Iako je zbog učešća na parlamentarnoj skupštini NATO-a u Vilniusu za javni servis kazao da nije detaljno upoznat sa platformom opozicije, naglasio je da ultimatumi nijesu dobri i da je potrebno raditi na postizanju kompromisa.
5: Ja poručujem svima, čitavoj politici, da dogovor će trebati postići jer izmjena Ustava će morati da se desi i ja sam ubjeđen da će neki dogovor postići. Ja mislim da neki ultimati nikada nisu dobri, ali to će oni trebati sami riješiti jer nije moje da im sad govorim bilo kome ili poziciji ili opoziciji šta da rade, ali treba će naći neki kompromis svakako.
6: NVO Media Centar smatra problematičnim dio opozicione platforme koji se odnosi na radioteleviziju Crne Gore jer se partijski dogovori ne mogu praviti oko institucije koja mora djelovati kao samostalna i profesionalna. Ako danas pravite političke dogovore suprotne zakonu, onda otvarate prostor da se ponovo pokrene pitanje javnog servisa i svih drugih samostalnih institucija i regulatora kada se desi nova politička kriza, ocjenjuje Media Centar. Kako navode, ne zanik, ne zanik, nezakonito izabrani generalni direktor Boris Raunić treba da bude predmet ozbiljnijeg rada pravosudnih organa i kritike javnosti, uključujući nevladine organizacije i političke partije, ali se taj dugogodišnji problem, kako kažu, ne može naći u bilo kakvom dokumentu koji podrazumijeva dogovore političkih partija.
4: Sve je spremno za predstojeći samit Evropska unija Zapadni Balkan koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, uvjeravaju iz uprave policije i lokalne samouprave. Biće angažovano više od 1500 policijskih službenika. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničen, a saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno obustavljan počev od 4. juna u podne. Obezbijeđen je prevoz brodovima za članove delegacija do Kotora, Tivta, Herceg Novog i autobusima do Budve. Detaljnije će Bojan Đinović.
7: Preko 1500 policijskih službenika i svih organizacionih jedinica uprave policije, uključujući i taktičke, obezbjeđivaće samit Evropska unija Zapadni Balkan koji će biti održan 4. i 5. juna u Tiftu. Dio kompleksa Porto Montenegro biće pod posebnim režimom pristupa, a biće privremeno ograničen rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata. Ekspert za bezbjednost Ivan Pekić za naš radio kaže da je operativni plan koji je pripremila uprava policije nešto što se apsolutno podrazumijeva u takvim situacijama.
8: Preventivni pristup i koncentracija snaga predstavljaju standardnu praksu u cilju minimiziranja rizika i očuvanja stabilnosti događaja. Takva praksa nije neuobičajena u situacijama kada se obezbjeđuju događaji sa velikim brojem VIP učesnika i pojačanim međunarodnim prisustvom.
7: Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović naglašava da je ta lokalna samouprava radila sve što je u njenoj moći da se tokom pristizanja delegacija ne stvaraju gužve na aerodromu.
9: Pivatski aerodrom sljedeće najveći broj članova delegacije učesnika samita, njih preko 20, i obezbijedit ćemo prevoz brodovima do Kotora, Herceg Novog, Tivta i Budve, do Budve autobusima, jer će biti veliki broj letova koji su već odranije najavljeni.
7: Iz uprave policije, kako je saopšteno, aktivnosti se realizuju uz punu koordinaciju i saradnju sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost, Ministarstvom odbrane, drugim agencijama i organima državne uprave. Država mjerama koje preduzima, šalje jasne poruke, naglašava Pekić.
8: S jedne strane država pokazuje sposobnost da obezbijedi stabilnost i sigurnost na najvišem nivou, dok s druge strane može stvoriti se percepcija pojačanog rizika zbog same vidljivosti bezbjednosnih mjera.
7: U održavanju komunalnog reda komunalnoj policiji iz Tivta pomagaće kolege iz ostalih primorskih opština, ukazuje Komnenović.
9: Pomoći kolege iz Bara, Herceg Novog i Budve.
7: Zbog najavljenog ranijeg dolaska određenog broja delegacija na samit Evropska unija Zapadni Balkan, očekuje se da će i saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljen počev od 4. juna u podne, rečeno je na održanom sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju samita.
6: To što je uprava policije zabranila protest Unije slobodnih sindikata u Tivtu ne znači da se odustaje od borbe za opšti kolektivni ugovor i povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta, kazao je za naš radio član izvršnog odbora Radomir Božović. Dodao je da će već narednih dana obavijestiti javnost o daljim koracima. Advokat Saša Vujović kaže da se protest zabranjuje u slučaju procjene da se može narušiti javni red, ali u ovoj situaciji sumnja da bi se to desilo kada je u pitanju okupljanje sindikata i građana. Biljana Radosavović.
10: Obrazloženje područne jedinice uprave policije u Tivtu je da se zabranjuje javno okupljanje da bi se sačuvao javni red i mir, bezbjednost štićenih ličnosti koji će se okupiti na samitu Evropska unija Zapadni Balkan 5. juna. Tu informaciju Uniji slobodnih sindikata, koja je i planirala da organizuje protest, ocjenjuju skandaloznom. Član izvršnog odbora Radomir Božović smatra da je riječ o situaciji bez presedana.
11: Svuda u svijetu je praksa kada se sastaju šefovi država, premijeri, predsjednici vlada najmoćnijih država da protestuju i da ukazuju na određene probleme. Borci za ljudska prava, sindikati, raznorazne MVO organizacije i tako dalje i tako dalje. I vi ćete vidjeti da se u Vašingtonu održavaju često takvi protesti, Parizu, Davosu, a naša vlada se prepala da ćemo to mi da srušimo državu toga dana ili da ćemo nekome nanijeti zlo, tamo posla.
10: Zakon je jasno propisao da policija može zabraniti javno okupljanje ukoliko postoji procjena da se može narušiti narušiti javni red i mir. Međutim, upitno je, ocjenjuje za naš radio advokat Saša Vujović, kakve su procjene u ovom slučaju i na osnovu kojih podataka.
12: Pa se onda postavlja pitanje da li naš sindikat koji je organizator protesta povezan sa nekim radikalnim ljevičarskim organizacijama, crvenim brigadama ili kim već god, da bi zaista postojala prijetnja po bezbjednost stranih državnika.
10: Zato i postoji sumnja, ističe advokat, u zabranu protesta sindikata u Tivtu.
12: Znači, sa te strane ja zaista sumnjam da ovaj skup je pravilno zabranjen, ali kažem opreza radi, bez uvida u neku procjenu koju će vjerojatno upravni sud imati uvida kada se bude postavilo to pitanje zakonitosti zabrane, ne mogu da dajem nikakav konkretan odgovor.
10: A namjera sindikata je, napominje Božović, bila da ukažu na problem sa kojim se suočava stotine hiljada zaposlenih, a to je što nemamo opšti kolektivni ugovor i što pregovori sa vladom o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta nisu dali rezultate.
13: Vlada gura po tepih ovako važnu stvar i jednostavno izbjegava socijalni dijalog. A onda kada želimo da ukažemo na probleme, vlada zabranjuje.
10: Unija slobodnih sindikata, poručuje Božović, istrajaće u zahtjevima.
13: Javnost će u narednim danima biti upoznata sa svim našim koracima, a da će biti sindikalnih aktivnosti, bit će, obećavam da će biti.
10: I dok smo ocjene naših sagovornika dobili ubrzo po pozivu, komentari iz nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima su izostali u ovoj priči, uz obrazloženje da nisu u mogućnosti da daju izjave.
6: Uprava policije u saradnji sa specijalnim državnim tužilaštvom sprovodi opsežnu akciju na teritoriji Kotora i Tivta, a mediji prenose da je opkoljeno nekoliko desetina objekata koje koriste odbjegli šef kavačke ćelije balkanskog narkokartela Radoje Zvicer i njegovi vojnici. Akcija u Boko Kotorskom zalivu izvodi se uz podršku sektora za borbu protiv kriminala i posebne jedinice policije.
4: U Podgoričkom višem sudu odgođeno je suđenje bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koje terete zbog navodnog uticaja na Josefa Asada u predmetu poznatom kao državni udar. Sud je prihvatio molbu Katnića i njegovog branioca da se glavni pretres odgodi te da se ostavi dodatni rok za pripremanje odbrane i upoznavanje sa dokazima iz spisa predmeta.
6: Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica kazala je danas pred apelacionim sudom da se ne osjeća krivom za optužbe da je zloupotrijebila položaj kada nije suspendovala sudiju Milosava Zekića po anonimnoj pritužbi građana i poručila da bi, da se ponovo nađe u istoj situaciji, postupila na identičan način, piše Pobjeda. Viši sud u Podgorici je u oktobru prošle godine drugi put osudio Medenicu na 6 mjeseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja.
4: U 15 sati i 14 minuta vijesti sa međunarodne scene.
6: Najmanje 16 osoba je poginulo, desetine su povrijeđene nakon što je Rusija tokom noći pokrenula veliki napad na gradove širom Ukrajine. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su tokom noći kao odgovor na terorističke napade Kijeva ruske oružane snage pokrenule masovni udar na objekte odbrambene industrije.
4: Sjedinjene Američke Države i Iran bi mogli da finalizuju memorandum o razumijevanju sljedeće nedjelje, najavio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Trump je rekao da bi mirovni sporazum sa Iranom mogao biti čak i bolji od vojne pobjede.
6: Teheran prijeti otvaranjem novih frontova i uslovljava nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama obustavom izraelskih operacija u Libanu i pojasu Gaze. Washington tvrdi da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbolaha. Istovremeno, razmjena udara između Irana, Amerike i saveznika pokazuje da je region i dalje daleko od stabilnosti.
4: Italiju je 12 minuta nakon ponoći pogodio zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru kod obala Kalabrije na jugu zemlje na dubini od 240 km. Zemljotres koji je pogodio Italiju osjetio se i u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Albaniji i Grčkoj. Uprkos jačini potresa, zbog velike dubine u moru nije bilo povrijeđenih niti materijalne štete. Ponovo domaće aktuelnosti.
6: Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da je od ponoći liter euro supera 98 skuplji za cent, dok je euro dizel jeftiniji za 3 i košta euro i 66. Kako su ukazali, cijena euro supera 98 po litru je euro i 69, dok je euro super 95 nepromijenjen iznosi euro i 65 centi. Lož ulje je jeftinije 13 centi i košta euro i 60 centi.
4: Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša tvrdi da je vlada ukinula umanjenje akciza na dizel. On je pozvao vladu Crne Gore i Ministarstvo financija da obavijeste javnost koliki je od sinoć procenat umanjenja akciza na gorivo.
6: Odluka vlade da ukine ranije smanjenje akciza na dizel još jedan dokaz potpunog odsustva osjećaja za svakodnevne probleme građana i njihov životni standard, ocijenili su iz građanskog pokreta URA. Dok građani svakog mjeseca vode borbu sa rastućim troškovima života, vlada donosi odluke koje će dodatno povećati njihove izdatke. Umjesto mjera koje bi ublažile pritisak na kućne budžete, dobijamo nove razloge za poskupljenje i novu poruku da se građani moraju pomiriti sa činjenicom da će živjeti sve skuplje, pišu u saopštenju. Iz URE navode da je posebno problematično što će skuplje gorivo neminovno uticati na rast cijena brojnih proizvoda i usluga, jer, kako su kazali, troškovi transporta ulaze u gotovo svaki segment privrede.
4: Slušate novosti dana. Crna Gora postiže zavidne rezultate u poljoprivredi i to je izdvaja u odnosu na države Zapadnog Balkana, saopštio je resorni ministar Vladimir Joković tokom kontrolnog saslušanja pred Skupštinskim odborom na temu stanje u poljoprivredi Crne Gore sa posebnim osvrtom u mljekarskom sektoru. Za opoziciju je upitno zašto u takvim uslovima farmeri prosipaju mlijeko. Stava su i da ih država nije zaštitila po ugledu na susjede. Odbor je pratila Svetlana Šestović.
14: Šampionski rezultati u poljoprivredi, a otkup mlijeka bolji nego ikada ranije, ocijenio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković na kontrolnom saslušanju koje su inicirali opozicioni poslanici DPS-a.
15: I doslovice je bilo onih iz Svjetske organizacije za hranu koji su neuporedivo bolje upućeni da nama kažu svi ministri ili svi ministarstva poljoprivrede na Zapadnom Balkanu pred nama bi sagnula glavu.
14: Subvencije za domaći otkup mlijeka su najveće u Evropi, 75%, rekao je Joković. Više od polovine ukupnog uvoza čini hrana. Da li je to šampionski rezultat, pitao je poslanik DPS-a Oskar Huter.
16: Čini mi se da ukoliko bismo zaista posvetili se toj proizvodnji, da bi svakako ovaj uvoz bio manji.
14: Povećan uvoz hrane rezultat je povećanja standarda, odgovorio je Joković.
15: Ključni razlog za to je povećanje broja turista i povećanje standarda. Jer za vrijeme vaše sa 222 eura ništa nisu mogli da kupe, bre, to je bilo na ivici egzistencije.
14: Zašto farmeri prosipaju mlijeko?
16: Nije bilo organizovanog otkupa.
14: Prosipaju oni koji se nisu pomirili s rezultatima promjena, ali i oni koji nemaju nijedno grlo, odgovorio je Joković. Za 3 sedmice višak mlijeka iznosio je 36.000 litara, nakon toga oni traže uvoz.
15: Uvoz 300.000 litara sirovog mlijeka.
14: Aleksandra Despotović naglašava da proizvođači moraju da ispune uslove kako bi dobili subvencije. Ministarstvo nije upotrijebilo mjere da zaustavi prekomjerni uvoz mlijeka. Neshvatljiva joj je banalizacija stanja u poljoprivredi.
17: Imate pravo da na neki način obustavite uvoz ukoliko ekonomski i argumentovano i opravdano pokažete da je višak u vašoj zemlji i da to negativno utiče na poljoprivrednog proizvođača. Zašto te mjere niste upotrijebili u oba puta? A to je upotrijebilo bila susjedna država Srbija koja nije htjela ipak da uveze ono mlijeke koje ste vi dogovarali.
14: Razvojna banka treba da postiče razvoj poljoprivrede, ocijenio je poslanik DNP-a Vladislav Bojović. Uočio je propuste kod podrške proizvođačima.
18: Jer znamo dobro koliko je značajna podrška i velika podrška koja se obezbjeđuje kroz IPARD fondove, ali postoje oni ljudi koji jednostavno zbog toga što su otišli sa sela, vratili bi se na selo, nemaju taj nivo poljoprivredne proizvodnje koji je u ovom trenutku obavezujući da bi mogli da povuku podršku iz IPARD programa.
14: Kako je saopšteno, staračke naknade su isplaćene, iako su uočene brojne nepravilnosti.

0: izabere novog predsjednika. Detaljnije Sanja Milić.
1: Zamjenica gradonačelnika glavnog grada Nađa Ljiljanić ponovila je da za pokret za Podgoricu prinudna uprava nije opcija i dodala je da nemaju ništa protiv da kandidat za predsjednika Skupštine glavnog grada bude iz reda Demokratske narodne partije.
2: Svi koji matematički mogu da dođu do broja 30 mogu da predlože predsjednika Skupštine. Samo je onda upitno naše upravljanje ako nemamo 30 odbornika u Skupštini, da li mi možemo da nastavimo da obnašamo ove pozicije, jer ipak smo i na vlast došli sa glasovima DNP-a i sa njihovim potpisima. Mi smo pokušali da budemo pomiriteljski faktor i da izađu iz tih sukoba. I...
1: Ni Nova Srpska demokratija nema ništa protiv da kandidat bude iz DNP-a, uz uslov da ne talasaju, poručuje odbornik Nove Radoš Zečević za dnevni list Dan. Iz DNP-a pak poručuju da neće predati Podgoricu gradonačelniku Saši Mujoviću, navodi se u saopštenju koje potpisuje portparolka te partije Jovana Todorović.
3: Ukoliko Novoj Srpskoj demokratiji ne odgovara kandidat Demokratske narodne partije i politika koju vodi DNP, ostavljamo ih da zajedno sa novim koalicionim partnerima u okviru manjine traže rješenje za izlazak iz paralize glavnog grada, ali ono što je izvjesno i sigurno jeste da DNP neće dozvoliti uvođenje prinudne uprave i predavanje Podgorice u ruke Saše Mujovića.
1: A svaki dogovor o izboru novog predsjednika Skupštine glavnog grada mimo koalicionog sporazuma predstavljao bi prekrajanje izborne volje građana, poručila je bivša predsjednica gradskog parlamenta Jelena Borovinić-Bojović, gostujući na gradskoj televiziji.
3: Jako je važno poštovati koalicione sporazume. Više puta sam spominjala, ne smije se prekrajati izborna volja građana. Sve mimo toga nije rješenje.
1: A rješenje je sjesti za isti sto, apelovala je zamjenica gradonačelnika Nađa Ljiljanić u našoj emisiji Link.
2: Evo i sad apelujem da nije potrebno medijski samo reagovati, nego sjesti za istim stolom i pokušati doći do rješenja. Ako ne možemo, pošteno treba reći građanima da nismo sposobni da se dogovorimo, da ne možemo da se dogovorimo oko predsjednika Skupštine, da ne možemo da se dogovorimo da dalje nastavimo. I ima više opcija. Samo ovo odugovlačenje, znamo čemu vodi. A na današnji dan, ukoliko znamo da nema vlasti, mogu da se raspišu izbori. I to košta građana oko 300.000.
1: Iz Ministarstva javne uprave ranije su podsjetili da je Skupština dužna da izabere novog predsjednika u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prethodnog šefa lokalnog parlamenta.
4: Obilježavanje dana obnove nezavisnosti opština Nikšić je pomogla sa 25.000 eura. Čulo se na posebnoj sjednici Skupštine koja je bila u znaku odborničkih pitanja i odgovora nadležnih. Tamo je bila Anka Perović-Radović.
5: Predstavnicima lokalne uprave, nadležnih sekretarijata i javnih preduzeća, 13 odbornika, mahom iz redova opozicije, postavilo je 18 pitanja. Ivana Radojičića iz Evropskog saveza interesovao je ugovor saradnje opštine sa nevladinom organizacijom CKM, koja je organizovala proslavu Dana obnove nezavisnosti, kao i zašto je izostalo kićenje grada u čast jubileji.
6: Pomenuta nevladina organizacija je bila idealan partner kada se želi nešto marginalizovati.
5: Umjesto predsjednika koji je bio opravdano odsutan, odgovorio je šef kabineta Marko Perućica, koji istakao da sa CKM-om nije zaključen dugoročni ugovor, jer je opština učestvovala samo kao pokrovite.
6: Financijsko učešće opštine Nikšić u organizaciji događaja iznosilo je 25.000 eura. Također, obaveza adekvatnog ukrašavanja gradskog trga i ulica nije bila precizirana bilo kakvim dugoročnim ugovorom.
5: Da i Nikšić ima svoje velje brdo, tvrdi odbornica DPS-a Kristina Šćepanović i pita zašto nije pokrenut otkup parcela privatnih vlasnika za potrebe projekta Sunčani grad, koji je glamurozno najavljen prije 3 godine.
7: Za sada jedino što je izgrađeno jesu velika očekivanja građana i još veće razočaranje.
5: Da je počela izrada prostorno-urbanističkog plana opštine, čime će se preciznije definisati prostor za Sunčani grad, odgovara direktor Direkcije za imovinu Radosav Urošević.
8: Tek nakon usvajanja navedenog planskog dokumenta biće ispunjeni uslovi za pokretanje postupka eksproprijacije nepokretnosti od privatnih vlasnika potrebnih za izgradnju planiranih objekata.
5: Teškoće u vodosnadbijevanju na području župe i aktivnosti opštine u njihovom prevazilaženju bile su predmet interesovanja odbornika demokrata Đura Radulovića, koji je zadovoljan odgovorom potpredsjednika opštine Zorana Tomića.
9: Urađen je revizovan glavni projekat nadogradnje i rekonstrukcije postojećeg vodovodnog sistema župe Nikšićke, prva faza.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor, saopšteno je našem radiju iz CEDIS-a. Kinu Boka danas od 17 i 19 sati prikazivaće se animirani film Tike. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti od 14 do 21 doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin. Od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Predstavljanje knjige Posljednja kriza Dubrovačke republike autorke Vesne Čučić u fokusu emisije iz kulture Katareo za danas. Uređuje i vodi Biljana Marković, emisije na programu od 17.15.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Уважене слушателке и слушаоци, добар дан. Пратите Которску хронику за 2. јун. Ја сам Тамара Вуковић. Ово су наслови дана. Наставак 5. сједнице Скупштине општине Котор обилježиле дискусије о саобраћајници на љутој, визији културе и закупу пословних простора у власништву општине. Састанак који је иницирало Министарство екологије, одрживог развоја и развоја сјевера са циљем успостављања шеме зелених дестинација одржан данас у просторијама туристичке организације Котор. Евросупер 98 од данас скупљи цент, цијена Евросупер 95 остала иста, док је евродизел и лож уље поефтинило. Вријеме с јутра промјењиво облачно са дужим сунчаним интервалима.
1: Которска хроника.
0: Nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor obilježile diskusije o saobraćajnici na ljutoj, viziji kulture i zakupu poslovnih prostora u vlasništvu opštine. Detaljnije će Sanja Čavor.
2: Odbornici i odbornice su usvojili odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju, odnosno rekonstrukciju dvosmjerne saobraćajnice u naselju Ljuta, kao i za izgradnju trafostanice Kordić Nova sa uklapanjem u 10 KV i NN mrežu u Sutvari. Odbornici DPS-a Željko Avramović i Željko Aprcović kritikovali su kašnjenje donošenja odluke o saobraćajnici na Ljutoj, koja je, kako se danas čulo, bila spremna od 2024. a u proceduru ušla tek u januaru ove godine, ocjenjujući rješenje za trasu od 145 metara na Ljutoj kao parcijalno i rađeno po inicijativi investitora. Avramović je otvorio pitanja o eksproprijaciji, bezbjednosti i širenju magistrale, izrazivši sumnju da će se projektom riješiti saobraćajni problemi i bezbjednost na toj lokaciji, dok je Aprcović kritikovao vlast za nedostatak šire slike. Sekretarka za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Jelena Franović pojasnila je da dinamika stavljanja odluke na dnevni red zavisi od skupštine i da se problem rješava po zakonu kroz komunalno opremanje, jer su naslijeđene saobraćajnice iz prostorno-urbanističkog plana premale širine. Sekretar za investicije Ognjen Vukasović je odbacio političke teze o zamajavanju koje je uputio odbornik Avramović, naglasivši da je odluka pokrenuta još 2023. na inicijativu mještana i mještanki Ljute, a ne investitora, te da se kompletno idejno rješenje nije moglo uraditi odjednom, između ostalog i zbog nelegalnih objekata na trasi i nagiba terena. On je potvrdio da se magistrala širi sa gornje strane prema brdu, te da će se ulica spojiti sa saobraćajnicom prije bivšeg Jugopetrola i da će prva faza parcelacije i formiranja saobraćajnog prstena biti završena mnogo prije same eksproprijacije zemljišta. Razmatrene su i odluke o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan za ovu godinu opštinske javne ustanove Muzej Kotor, zatim izvještaj o radu i finansijski izvještaj ove ustanove za prošlu godinu, a data i saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama statuta ove ustanove. Odbornik Andro Radulović je čestitao na nedavno dodijeljenoj prestižnoj nagradi Europa Nostra za projekat Dobrotske čipke, pohvalivši brendiranje ustanove i rad sa djecom, dok je magistarka Jelena Čečur podsjetila da ključni lokalitet poput Palate Visković još uvijek čeka privođenje namjeni, kao i da bi bilo neophodno da se gradska vlast izjasni o viziji muzeja u narednom periodu. Odbornik Davor Magud je uputio proceduralnu kritiku zbog nedostatka uporednih podataka za prethodnu godinu i odsustva formalne saglasnosti Sekretarijata za budžet i financije u skupštinskom materijalu povodom ovih tačaka dnevnog reda. Odbornica Tamara Lompar iz Europskog saveza između ostalog predložila i projekat izgradnje multifunkcionalnog muzejskog prostora u Grblju, te vidikovca i ugostiteljskog objekta na tom području. Direktor kao i u Muzej Kotor, doktorka Dušica Ivetić, naglasila je ovom prilikom da su ustanovi hitno neophodni adekvatni prostori za arheologiju i konzervaciju, zbog čega su i pokrenuli značajna ulaganja uprkos privremenom statusu pojedinih objekata, apelujući na gradsku vlast da trajno riješe ovo pitanje. Nakon diskusije, dokumenta muzeja usvojena su sa 22, odnosno 23 glasa za, bez glasova protiv i uzdržanih. Izvještaj o radu za prošlu godinu, program rada i finansijski plan za ovu, osim davanja saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama statuta, usvojeni su i za kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Direktorka Radmila Beća Radulović naglasila je da izvještaj o radu za prošlu godinu bilježi 100% pa i veće ostvarenje planiranog programa. Odbornica Tamara Lompar poručila je da njen klub neće podržati programni izvještaj jer, kako smatra, dokumentima nedostaju konkretni pokazatelji i akcioni plan, te predložila online prodaju ulaznica za predstave. Upozorila je da od milionskog budžeta za kulturni centar čak skoro polovina ide na bruto zarade, dok su sopstveni sponzorski prihodi, kako kako je navela, izuzetno niski. Na današnjoj sjednici dato je zeleno svjetlo za set odluka o prodaji i zakupu više nepokretnosti na teritoriju opštine, uključujući katastarske opštine Dobrota, Risan, Škaljari, Lastva i Glavati. Odgovarajući na pitanja, sekretar za imovinsko-pravne poslove Ivan Mikijelj u svom izlaganju pojasnio da od njegovog stupanja na dužnost nijedan predmet nije prepustio nekom drugom, već je u sekretarijatu pravne zaštite dodatno angažovao saradnika kako bi se sistemski riješilo pitanje opštinske imovine, odnosno poslovnih prostora, rekavši da će tokom njegovog mandata ovaj sekretarijat funkcionisati sa maksimalnim kapacitetom i efikasnošću. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić najavio da će do oktobra ove godine svi opštinski poslovni prostori biti izabrani po novim namjenama i cijenama. On je naglasio da je sudbina nešto više od 100 tih prostora zapravo pitanje sudbine i razvoja grada u narednih 10 godina. Kako bi se obezbijedila apsolutna transparentnost, Jokić je najavio da će sistem apliciranja biti zaštićen, čime će se onemogućiti bilo kakav ljudski utjecaj na to ko je kada i za koji prostor predao ponudu. Nakon usvajanja ovih odluka, rad pete sjednice je prekinut, a u nastavku će slušaoci i slušateljke biti blagovremeno informisani putem talasa Radio Kotora. Podsjetimo, preostala je još 21 tačka dnevnog reda.
0: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine poziva sve vlasnike bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti da to učine najkasnije do 14. avgusta tekuće godine u skladu sa zakonom o legalizaciji bespravnih objekata i važećim izmjenama i dopunama zakona. Sa informacije o upisu bespravnih objekata u katastar nepokretnosti kao i o postupku legalizacije nalaze se na adresi legalizuj.com. Sastanak koji je iniciralo Ministarstvo ekologije i održivog razvoja i razvoja Sjevera sa ciljem uspostavljanja šeme zelenih destinacija u opštini Kotor održan je danas u prostorijama turističke organizacije Kotor povodom realizacije projekta GF7 integrisanje biodiverziteta u sektorske politike i prakse i jačanje zaštite ključnih tačaka biodiverziteta u Crnoj Gori. Sastanku su prisustvovali nacionalna konsultantkinja u okviru projekta Anđa Vukčević-Zorić, koordinatorka zelenog tima u ime turističke organizacije Kotor Ivana Krivokapić, predsjednica nevladine organizacije Wildlife Montenegro Marina Radonjić, predstavnica nevladine organizacije Ekspedicija Tatjana Rajić i predstavnica kompanije BBI Development Bojana Ječmenica. Sastanku se naknadno pridružio i direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Kako je za Radio Kotor kazala nacionalna konsultantkinja u okviru projekta GF7 Anđa Vukčević-Zorić, jedan od zaključaka jeste da su prikupljene značajne informacije koje potvrđuju postojanje neformalne grupe koja predstavlja osnovu za formiranje zelenog tima.
3: Ciljem da se uspostavi zeleni tim do kraja, da se jača institucionalna saradnja, da se u okviru radne grupe zelenog tima uključe i drugi sekretarijati inicijalno, je li kako bi imali svi za cilj bolji kvalitet života za same građane Kotora, a onda i za sve ostale posjetioci koji dolaze u Kotor.
4: Realizacijom ovog projekta, ukoliko bi Kotor bio uključen, koji bi bili benefiti?
3: Pa svakako su benefiti razni. Ovo što sam rekla, benefit je bolji kvalitet života za sve nas. Ja kad živim u Kotoru, ali živimo na destinacijama koje su turističke, da napravimo bolji kvalitet života za nas. Znači da prije svega štitimo prirodu, da nemamo količinu otpada, da radimo održivi turizam, odgovorni turizam, to je koncept. Kroz ovakve i slične projekte je negdje zamišljeno da se jača svijest i da se negdje edukuje lokalno stanovništvo, opet sa sve boljim kvalitetom života i uspostavljanjem zelenih destinacija.
0: Ivana Krivokapić pojasnila je za Radio Kotor da je turistička organizacija inicirala pokretanje zelenog tima krajem 2026. godine.
5: Do dana današnjeg održana su 4 sastanka i jedna obuka koju je vodila Kirsi Hivajrinen, koja će biti konsultant u procesu Green Destinations u Kotorskoj opštini. Zeleni tim je formiran kao volonterska grupa, okupljuju se ljudi iz raznih sektora, javnog, civilnog, privatnog sektora i diskutuje se na temama održivosti, a kao da kažem, neka kišobran tema jesu standardi održivosti koje promoviše GSTC, Globalni savjet za održivi turizam, koji inače za opštinu Kotor uradio procjenu destinacije 2023. godine. Tako da su sve ove aktivnosti uvezane i treba da omoguće opštini da stupi na jednu platformu koja treba da nas sve izvede kao lokalnu zajednicu na jedan put održivosti i dobrih praksi. Boljeg života prije svega, eto.
4: Koje ste aktivnosti do sada imali osim sastanaka?
5: Osim sastanaka prijavili smo se za takmičenje. To je takmičenje top 100 najboljih priča. Kroz takmičenje treba da se prikažu modeli dobrih praksi u turizmu koji su transferabilni, to jest koji mogu da budu primjenjivi bilo gdje u svijetu. Znači, mi treba da dokažemo da imamo primjere dobrog postupanja u opštini koje pokazuje transformaciju neke lokacije ili neke aktivnosti koja je zamrla, koja je bila zapuštena, u nešto što je sada živo, aktivno, što koristi lokalnoj zajednici. U tom smislu prijavili smo dvije priče. Jedna se odnosi na revitalizaciju zapuštenih površina u gradu. Tu su tri lokacije imenovane.
0: Učesnici sastanka saglasili su se da je naredni korak formalizacija zelenog tima i obezbeđivanje institucionalne podrške njegovom radu, kako bi aktivnosti usmjerene na uspostavljanje zelene destinacije u Kotoru bile dugoročno održive i dale konkretne rezultate.
1: Kotorska hronika.
0: Eurosuper 98 od danas je skuplji cent. Cijena Eurosuper 95 ostala je ista, dok je eurodizel i lož ulje pojeftinilo, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Liter Eurosuper 98 narednih dana košta euro 69, dok je cijena Eurosuper 95 ostala ista, euro 65. Za 3 centa je jeftiniji eurodizel i liter košta euro 66, dok je lož ulje pojeftinilo 13 centi i litar iznosi euro 60. Naredni obračun će se obaviti 8. juna, a eventualno izmjene cijene naftnih derivata važit će do 9. juna. Pomorski fakultet Kotor realizovao je studijsku posjetu Tehničkom univerzitetu u Košicama u Slovačkoj uz učešće 10 studenata Pomorskog fakulteta Kotor, a delegaciju su predvodile dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač, koja je bila koordinatorka posjete, i docent dr. Maja Škurić kao predstavnica akademskog osoblja. O ovoj posjeti sa doktorandom Pomorskog fakulteta Kotor Nemanjom Pudarom razgovarala je Mihajla Moškov.
6: Bili su tu i još neke studijske posjete i konferencije, tačnije u Košicama. Pa eto, može li nešto za početak više o tome?
7: Nama je ova studijska godina 2025-26 zaista možemo reći bila uspješna sa tog aspekta internacionalizacije našeg fakulteta. U aprilu, to je od 6. do 10. aprila, smo imali priliku da 12 članova tima Pomorskog fakulteta Kotor, što uključuje 10 studenata i akademsko osoblje, boravi na Tehničkom univerzitetu u Košicama u Slovačkoj u cilju realizacije studijske posjete preko Uliseus mreže evropskih univerziteta. Konkretno grupu studenata predvodila su dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač, koja je bila koordinatorska studijske posjete, i docent dr. Maja Škurić kao član akademskog osoblja. Moramo zaista pohvaliti ciljeve kada je našeg univerziteta i rektorata Univerziteta Crne Gore kada je u pitanju internacionalizacije, te zahvaljujući programu koji je rektorat donio, realizovana ova studijska posjeta. Također koristim ovu priliku da pohvalim i da se zahvalim našim domaćinima na Tehničkom univerzitetu u Košicama, jer smo zaista naišli na sjajne ljude, sjajne profesionalce i jednu sjajnu organizaciju i ljude koji su prvenstveno bili zaista srećeni i ispunjeni da ugoste goste iz Crne Gore. Onako jedna zaista zanimljiva poruka koju smo doživjeli jeste bilo konačno neko od slovenskih naroda da dođe i da se upoznamo i da počnemo da radimo zajedno. Tako da to je onako baš bilo inspirišuće i zaista smo presrećeni zbog iskustva koje su studenti imali na Tuke univerzitetu u Košicama.
6: Hvala za ovaj razgovor.
0: Predstava Demokratija jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijaha Sokolovića biće izvedena utorak 16. juna od 20 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Na sceni će mu se pridružiti glumac Dražen Šivak. Predstava donosi duhovitu i aktuelnu priču o demokratiji, društvu i čovjeku današnjice.
1: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. Gradski Baraž derbi, dva kotorska fudbalska ligaša, Grblja i Bokelja za popunu prve lige. Na programu je sutra u Radanovićima. Bokelj je bio bolji u petak, ali nije uspio da u terensku inicijativu pretvori u pogodak. Opširnije Dragan Sklender.
8: Bez golova je završen prvi susret pod Vrmcem u kojem je Bokelj bio nadmoćan, stvorio veliki broj prilika, ali mreža golmana gostiju Vujovića ostala je netaknuta. S druge strane, Grbalj nije imao šansi za pogodak i usredsredio se na odbranu te ostvario cilj da ima aktivan rezultat pred drugi meč. Trener Bokelja Vladimir Savićević je govorio o prethodnom duelu i kazao da je njegov tim zaslužio pobjedu.
9: Želi da pobijedimo tu prvu utakmicu, imali smo, kao što ste rekli, puno šansi, ali kao i cijelom drugom dijelu sezone, lopta neće u gol. Da li je to kvalitet, da li je to manjak sreće, ne znam, ali nadam se da ćemo imati i kvalitet i sreću na našu stranu sutra i da ćemo pobijediti utakmicu.
8: U srijedu je meč u kojem oba sastava nemaju popravni.
9: Pa nema popravnog, tačno je, imamo 90 minuta da postignemo gol, mi moramo da postignemo gol, ipak smo prvoligaši. Oni su se dobro organizovano branili, sami ste rekli da nisu imali nijedan šut prema našem golu, da smo mi, da kažem, dominirali cijelu utakmicu, ali oni imaju nekoliko kvalitetnih igrača koji su čak igrali u Bokelju i imaju vjerojatno veliki motiv da se pokažu u najboljem svijetlu, tako da mislim da nam neće biti laka utakmica, mislim da će nam biti teža utakmica nego što je bila prva, ali mi moramo da se pripremamo, da idemo na pobjedu i da pobjedimo utakmicu jer Bokelj zaslužuje da igra prvu ligu.
8: Utakmica Grbalj-Bokelj igra se u srijedu 3. juna od 17:30.
0: Grbalj ima aktivan rezultat iz prvog meča Baraža sa ekipom Bokelja. Meč u srijedu doniće odgovor na pitanje ko će od iduće sezone igrati u elitnom rangu. Dragan Sklender.
8: Trener Grblja Ivan Brnović je sumirao utiske nakon meča.
10: Da je Bokelj bio mnogo bolji rival, da smo negdje mi svjesno njima i dali loptu i prepustili da vode igru, da pokušaju kroz pas, da nas ugroze. Imali smo mnogo šansi, da budemo iskreni. Sama statistika 15-0 govori o tome koliko su bili nadmoćni i kakve su šanse sve imali, ali s druge strane govori i to da su naši igrači odigrali jedan srčani, hrabar meč. Zaista, eto, mogu biti ponosan na njihov odnos i pristup prema obavezama i meču koji je donio veliku važnost. I ono što je najvažnije od svega, znate, te šanse se zaboravljaju ako se ne iskoriste. Rezultat se piše i on je bitan. Na ovaj način mi nismo igrali ovih mjesec dana, a da budem iskren, ja u svojoj trenerskoj karijeri odavno nisam postavio ekipu ovako nisko, ali mislim da je to bio jedini način da dobijemo aktivan rezultat za revanš. Imamo ga i eto, sada će se sve odlučivati u Radanovićima.
8: O utakmici koja je na programu u srijedu kaže:
10: moguće da će Bokelj sa psihološke strane imati još veći pritisak, jer će oni sigurno željeti da riješe meč u regularnom toku. S druge strane, mi nećemo biti ti koji će ići grlom u jagode. Pokušat ćemo određenom taktikom da uvedemo meč, kanališemo u nekom našem pravcu koliko to budemo mogli. Ali definitivno jeste jedno da nas očekuje jedan uzbudljiv duel, svaka borba za svaku loptu, da jednostavno će biti živ, energičan meč koji je cijela sezona i nama i Bokelju staje u tih 90 minuta. Teško je predvidjeti bilo šta osim da će biti vatreno, nadam se, fudbalski fair play iznad svega što je najvažnije.
8: Drugi par baraža igraju Iskra i Jezero. Sastav iz Splava u prvoj utakmici slavio je 3-0.
0: Kotoranin Mladen Kašćelan je stekao zvanje trenera sa UEFA Pro diplomom. Dragan Sklender.
8: Centar za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore obavještava da je Mladen Kašćelan uspješno odbranio diplomski rad i time stekao zvanje trenera sa UEFA Pro diplomom. Kašćelan je odradio stažiranje u Baltici iz Kaliningrada i odbranio diplomski rad na temu analiza rada, menadžmenta, organizacije stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu Fudbalskog kluba Baltika. Rad je odbranio pred komisijom u sastavu dr. Niko Rajičković, Boris Ljutica, Dragoje Leković, Predrag Maraš i Dragan Peraš. Praktični rad odrađen je sa seniorskim timom Tivatskog Arsenala na terenu tog kluba. Kao i prethodni kandidati pete generacije, Kašćelan je ispit polagao iz dva dijela, praktičnog i teorijskog. Praktični dio sastojao se od organizacije korektivnog treninga iz analize utakmice ili skautinga budućeg protivnika, dok je teorijski dio prezentacija sedmodnevnog stažiranja u klubu. Podsjetimo, profesionalnu karijeru Mladen Kašćelan je počeo 2000. godine u Bokelju. Nakon toga je igrao za Borussiju Dortmund 2, Karlsruhe, OFK Beograd, Voždovac, Lođ, Stal, Karpate, Jageloniju, Ludogorec, Arsenal iz Tule, zatim Tosno, Tambov i na kraju Baltiku. Za reprezentaciju Crne Gore nastupio je na 25 utakmica, debitovao je 2009. godine u kvalifikacionom susretu za svjetsko prvenstvo protiv Kipra, a od dresa Sokola oprostio se u maju 2016. godine na prijateljskom meču sa Turskom u Istanbulu.
0: Legendarni hrvatski rukometni trener Lino Červar boravio je na Cimforumu u Kotoru, gdje je podijelio impresiju o događaju, ali i svoje razmišljanja o uspjehu, mentalnoj snazi i izazovima sa kojima se suočavaju vrhunski sportisti. Dragan Sklender.
8: Govoreći o utiscima sa foruma, Červar je istakao značaj ovakvih inicijativa za razmjenu znanja i iskustava. Mislim da svaku inicijativu ovakvog nivoa kao što je forum treba često ponavljati. Nikad nije dovoljno znanja, uvijek su potrebne nove informacije, nova saznanja. Kad vidim po ulicama toliko ljudi, normalno je da volim da se nešto dešava. Prema tome mogu da iznesem samo pohvale, kazao je Červar na početku razgovora. Červar, koji je autor knjige Rukomet, put do vrha i tajne uspjeha, na pitanje šta je presudno za sportski uspjeh, talenat, mentalna disciplina ili fizička snaga, naglašava da je riječ o temi koja izaziva brojne rasprave. To je vječna tema, svako vuče na svoju stranu. Upravo me ta dilema navela da napišem treću knjigu na kojoj sam radio 4 godine. Htio sam da tu dilemu nekako objasnim iz svog ugla. Da, tijelo je važno, apsolutno. Ne bih želio da umanjem značaj fizičke pripreme jer je ona izuzetno važna, ali ja sam na strani onih koji vjeruju da sve počinje od glave, zato treba trenirati um. Um je mentalno tijelo koje treba trenirati svakog dana, rekao je on. Dodao je da upravo u mentalnom segmentu vidi najveći prostor za napredak, posebno kod mladih. Uvijek se postavlja pitanje koliko možemo da napredujemo, ali mislim da je mentalni prostor taj koji može i nas i djecu i mlade sigurno da unaprijedi, istakao je Červar. Govoreći o pritisku sa kojim se suočavaju profesionalni sportisti kada dostignu vrh, Červar je poručio da je najvažnije ostati pribran i u pobjedi i u porazu. Čovjek i kada pobjeđuje i kada gubi mora biti pribran. To je lako reći, ali teško podnijeti, i ja sam čovjek sa svojim slabostima, nije sam savršen trener, ali mislim da jedan pad nije kraj svijeta. Treba da budemo ponosni u pobjedi, a ne tragičari kada izgubimo. Treba pronaći neku sredinu i shvatiti da život ide dalje i treba vjerovati, zaključio je Červar.
0: Temperatura vazduha u Kotoru prema poslednjim mjerenjima iznosila je 25 stepeni, vazdušni pritisak 1014 milibara, a relativna vlažnost vazduha 62%. Vrijeme sutra, prema riječima meteorologa, promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom dijelu dana, krajem dana i tokom noći. U većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina, kratkotrajne grmljavinske nepogode, vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, a najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor obilježile diskusije o saobraćajnici na Ljutoj, viziji kulture i zakupu poslovnih prostora u vlasništvu opštine. Sastanak koji je iniciralo Ministarstvo ekologije i održivog razvoja i razvoja sjevera sa ciljem uspostavljanja šeme zelenih destinacija održan danas u prostorijama turističke organizacije Kotor. Eurosuper 98 od danas je skuplji cent, cijena Eurosuper 95 ostala je ista, dok je Eurodizel i lož ulje pojeftinilo. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Savo Popović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnju.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor, saopšteno je našem radiju iz CEDIS-a. U kinu Boka danas od 17 i 19 sati prikazivaće se animirani film Tike. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti od 14 do 21 doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin. Od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Predstavljanje knjige Posljednja kriza Dubrovačke republike autorke Vesne Čučić u fokusu emisije iz kulture Katareo za danas. Uređuje i vodi Biljana Marković, emisije na programu od 17.15.

Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora ovog utorka 2. junskog dana. Podsjećamo na najznačajnije naslove dana. Nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor obilježila je diskusija o saobraćajnici na Ljutoj, vizija kulture i zakup poslovnih prostora u vlasništvu opštine. Sastanak koji je iniciralo Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera sa ciljem uspostavljanja šeme zelenih destinacija održan danas u prostorijama turističke organizacije Kotor. Eurosuper 98 od danas je skuplji cent, cijena Eurosuper 95 ostala ista, dok je eurodizel i lož ulje pojeftinilo. U kinu Boka danas od 17 i od 19 sati prikazat će se animirani film Tike. Cijena ulaznica je 3 eura. Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, u nastavku programa od 18:05 repriza zabavne emisije Domaćica, od 19:30 repriza emisije Radost, od 20:30 repriza emisije Radio Škola, zatim od 22:30 repriziramo centralnu informativnu emisiju Kotorsku hroniku. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popović, a u redakciji Radio Kotora Tamara Vuković. Hvala vam na pažnji, ostanite uz gradske talase, želimo vam ugodan ostatak dana.

DJ Mono objavio je novi single Kamen koji je realizovao u saradnji sa Konstraktom i hip-hop dvojcem Who Si. Single koji je zvanično objavljen za etiketu Beats per Montenegro donosi regionalnu saradnju zasnovanu na reggae-inspirisanom hip-hop zvuku i sporijoj kasnonoćnoj atmosferi sa fokusom na minimalističku produkciju, duboki bas i jasno postavljeni vokalni prostor. Kroz narativ pjesme provlači se motiv čorbe od kamena, stare priče u kojoj se od ničega pokušava napraviti nešto veliko, što ovoga puta je predstavljeno kroz ironičan i komični recept. Konstrakt je već godinama prepoznata kao jedan od najkonzistentnijih i najkonceptualnijih glasova regionalne muzičke scene, sa zapaženim prisustvom i van granica Balkana, dok su Who Si među najdugovječnijim i najprihvaćenijim hip-hop sastavima u regionu, sa statusom koji je odavno prevazišao lokalne okvire. News. Kao dugogodišnji autor i producent radijske emisije The Coming, DJ Mono aktivno je doprinosio razvoju urbane i alternativne scene u regionu. Također i producent i autor albuma Nikola, kao i više zapaženih singlova i muzičkih spotova, među kojima su i Anemoj, Old School i Samo Lagano. Njegov rad karakteriše spajanje savremenog zvuka, autentičnog regionalnog izraza i kreativnog menadžmenta u oblasti muzike, medija i pop kulture. Osnivač je i produkcije The Outwaters i muzičke kuće Beats per Montenegro, kroz koje je ostvario saradnje sa regionalnim i međunarodnim izvođačima.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.